en skrekk under kveldende sky. Jeg har bott vid en landsveg i hela mitt liv og sett människor.

0: Sognepresten kommer, Johansen.
1: De kvinner som møtte på brygga var just ingen festkomité. Men han

0: Så tok han deg inn til seg, la hendene på deg og velsigna deg.
1: La oss takke og be. Evige Gud, du som gjev liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde. Vi takker deg for Bjørnar som i dag skal bli døyt. Han er dyrebar i dine øyne. Vær hos han med din kjærleik og gi han en heim i din kirke. Amen.

Jeg forsaka djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høgra handa åt Gud den allmektige Fader, skal komme att derifrå og dømme levande og døde. Eg trur på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av det heilage, forlating for syndene, oppståe av lekamen og evig liv. Amen.